Dimineața cascată, cascate, sătiștoană, cargan, cut nu ahuneu, năsăpi hăm, nihnu ahu, nihnu, cut oască, it's dat, mstăiți da hăm, e un imnat pe gome, oată mădat, nu așa, cut nu pe gen mai pusi, vidă mădat, cat mădas, justin sătse, cat pasum haides, Bernard Hervieu, Magni, Uriel Roc, Ugat nanti noni degata yek nat wasi sehajit matemekus lak zon. Kau hajik maz, mastuyat, pa wasi bit, un minci bit. Nutas kwan egwanjit wasat mak manite nam pisamit. Isi tit tuendake mak pikugan.